Чарговий день, як новий крок до шляху, як новий опит, новим сенсом жити. А насамреч –

0: Анджі і удільники акції.
1: Шановні панство, єстем незмірні вдячні для всіх, хто брав удзел в тих акціях. Отим же відбуваємося акція солідарності в Бєлмстоку, отим як виглядаємо, я відзявим ще сезон з в'язнення. Для того повім вам отварці, що солідарність ма сенс, солідарність додає сили, солідарність є чимсь, що є стане шебіть мури в'язнення.
2: Вітай, Анджею, в Бєлмстоку, вітай в сьостраним місті Гродна, твоєго Гродна. Єстеш тут поміж приятелями, єстеш тут у себе. Miejsce przez ostatnich 5 lat naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
3: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedział i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielkie dziękuję Polsce i komandzie Johna Cole, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самое важное.
1: Хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу подякувати самому Андрею за те, що він вийшов, за те, що на свободі, за те, що витримав все це. Дякую великі. Живе Білорусь! Нех живе Польська!
0: Андже Пачобут був арештований 25 сакавіка 2021 года і вийшов на волю 28 красавіка 2026 года. А той пари, що місяць 25 числа у Білостоку проходили акції солідарності з їм і іншими білоруськими політв'язнями. Міністр внутрішніх справ Іван Кубраков особливу увагу звернув на ситуацію з дорожньо-транспортними здареннями з уділом мотоциклістів. Кубраков розкритикував працю Державтоінспекції, відзначивши, що теперішні показані її виніки не відповідають потребуванням, що відбивається на кількості аварій і загинулих. Цитата. «На жаль, виніків нема, усе закономерно, коли праця не організована на належному узровні, тоді ми бачимо статистику як по дорожньо-транспортних здареннях, так і по загинулих. Контроль на мотоавтотранспорті з боку ДАІ практично відсутнічає. Для виявлення і спинення порушенняв хулігану-мотоциклістів необхідно створити мобільні рейдові групи і більш активно задіяничати можливості республіканської системи моніторингу громадської безпеки, особливо у столиці. У ліхачов не повинно бути почуття безпокараності, заявив міністр внутрішніх справ Іван Кубраков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне воблачная і дажджлівая раніца 14-15 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
4: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Былы палітвязень, журналіст і дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут знаходзіцца з афіцыйным візітам у Беластоку. Сярод шэрагу закрытых і публічных сустрэч прайшла акцыя сустрэча з арганізатарамі і ўдзельнікамі акцій салідарнасці з ім і іншымі беларускімі палітвязнямі, якія на працягу 5 гадоў праходзілі ў Беластоку побач з помнікам ксяндзу Ежы Папялушку. Гаворыць координатор комісії польської діаспори поляка у заміжжа при Сенаті Польщі Роберт Тишкевич.
2: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna. Jesteś tu pomiędzy przyjaciółmi, jesteś tu u siebie. To miejsce przez ostatnich 5 lat, naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami. Ale to miejsce ma też bardzo silną symbolikę, bo ono jest położone u stóp pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, bo to miejsce przez 5 lat było miejscem naszego solidaryzowania się, naszej solidarności z Andrzejem Poczobutem i wszystkimi więźniami politycznymi na Białorusi. Jest niesłychanie ważne, że przez 5 lat przychodzili tutaj Polacy i Białorusini, przedstawiciele diaspory białoruskiej, którzy chcieli wyrażać tę solidarność wspólnie z Polakami. To jest to braterstwo, to jest ta przyjaźń, która wykuła się podczas tych ostatnich 5 lat. Polskie przysłowie mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To, że Andrzej Poczobut znajdował się w więzieniu, to dla nas wszystkich było wielkie utrapienie, wielkie nieszczęście i dziękuję za to, że byliście przez ten cały czas z nami. Myślę, że wszyscy przez te 5 lat przechodziliśmy tutaj i chwile zwątpienia, i chwile bezsilności, ale ty, Andrzeju, walcząc w więzieniu, byłeś dla nas największym motywatorem. Byłeś osobą, która pokazywała, że trzeba być razem, trzeba być solidarnym. Tak, kiedy czasem nie wiadomo, co robić, trzeba być po prostu przyzwoitym. Wiedzieliśmy, że musimy się tu spotykać, dopóki nie staniesz pomiędzy nami. I dziś jesteś pomiędzy nami.
3: Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w tych akcjach. O tym, że odbywają się akcje Solidarności w Białymstoku, o tym, jak wyglądają, ja wiedziałem jeszcze siedząc w więzieniu. Dlatego powiem Wam otwarcie, że Solidarność ma sens. Tak, Solidarność dodaje siły. Tak, Solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne. Jestem niezmiernie Wam wszystkim wdzięczny. Mam nadzieję, że te osoby, zdjęcia których tu są trzymane, wśród których są ludzie, których ja znam osobiście, są ludzie, których ja spotykałem w obozie, że te osoby odzyskają wolność. Ja tak samo wielmi udzięczny zabram z Belarusi, kto tak samo przychodził sюда podtrzymować mnie. To wielmi istotne, uliczając to obwinowaczenie, jakie uczynienie do mnie były wysunute. Ja nagadaję, mnie obwinowaczali u rozpalwani międzynacjonalnej, międzyreligijnej warożosti i to, że wy byli solidarni. А вось гэта такі доказ вельмі канкрэтны, што ў дачыненні да мяне гэта абвінавачанне ёсць хлусня і паклёп. Дзякую вам вялікі за гэта.
4: Барбара Олег, я się bardzo cieszę, że ja znam od wielu, wielu lat i przez te ostatnie lata, żeśmy tutaj bez względu na pogodę starali się wszystkim przypominać, że za niewinność, za uczciwość, za szlachetność siedzi w karcerze. Bardzo się cieszę, że został uwolniony i mam nadzieję, że inni więźniowie polityczni zostaną także uwolnieni, że będziemy mogli się cieszyć demokracją w Białorusi.
5: Ja poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pana Tomasza Różniaka.
6: Bardzo się cieszę i raduję, że mogę być w momencie, kiedy jest spotkanie tutaj w Białymstoku, w sercu pomocy Polakom na Białorusi. Stowarzyszenie Wspólnota Polska oddział w Białymstoku od lat, nie od kilku, ale od kilkudziesięciu lat wspiera Polaków na Białorusi. I to, co udało się zrobić, to, że powstało silne, wspaniałe, dobre środowisko, które nie zapomina o polskich bohaterach, o tych, którzy dają nam świadectwo, dają nam siłę, dają nam to, że możemy pomyśleć, czym jest polskość i czym powinna być polskość. I za to, Andrzeju, wielkie podziękowania i dług, który my mamy do spłacenia względem Ciebie. Jest tak, że te sprawy wymagają wsparcia, często głośnego, ale najczęściej cichego. Jesteśmy przekonani wspólnie, że to, co się wydarzyło, będzie miało swoją piękną, dalszą historię. Historia Andrzeja Poczobuta jest historią Polaków i Polonii też w świecie. świecie i to, co udało się zrobić, że organizacje polonijne z całego świata przesyłali te komunikaty do wspólnoty polskiej, z Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z Kongresu Polonii Amerykańskiej, z różnych organizacji europejskich, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, że to wzbudziło ogromną solidarność Polaków rozsianych na całym świecie. To też jest Twoje dzieło, Andrzeju, bo dzięki temu wzmocniona została poprzez tą solidarność wspólnota Polaków w świecie.
7: Helena Dzierbysz była politwiązanka, jaka tak samo siedziała za swoją polskość u drumie. Wasze wrażenie tego, że Andrzej nareszcie wyszedł, nareszcie wy się z tym zobaczyli, zastrzeli się?
8: Oj, no тут takie wrażenie, że chce się płakać, że nareszcie człowiek wyszedł i że on, ja все za 5 годов, ja перенесла это, и он 5 годов. Ой, ну кто там не был, той не может ничего это на себе принести. Это вельми тяжко, это здеки. Весь час этот психологический тиск это не вытримается. И то, что еще другое, что мы поляки, и что нас еще больше тиснули. Але треба выйти годным человеком, никого не продать. Моя совесть чистая, я никого не сдала, я отсидела. Как бы мне тяжко не было, как бы надо мной не здековались, я все вытримала. И зараз на свободе, и зараз вельми гонорусь, что Андрей так само человек с великой элитой, который 5 годов отсидел, я никого не сдал, я никого не обскарту, и так само дичей на воле. То и за это все великий дякую Польше и команде Джона Коула, которые нас вытянули оттуда. То я думаю, что будем жить, раз вышли на волю. Воля самая важная.
7: Андрей сегодня черговый раз сказал, что он собирается вертаться в Беларусь.
8: Я не ведаю. Я, ну, на первый час я б ему это не раяла туда вертаться. У меня осталось 14 годов сидеть. Я ведаю, как только перекрочишь границу, это будет билет в один конец. Это и снова посадить. Так само и Андрей. Я не хочу это верить, але мне сдается, что его так само посадить. Бо мы самый, что не есть товар для белорусского режима, самая валюта, за которую можно что-то отримать. Я б его не пустила в огуле, и все. Ну что, я так само хочу до хаты. Все засталось там. Хочу до хаты. А что робить? Лепи на воле, чем там сидеть и гнисти у тюрьме. Это не житё, это смерть. Ты только то, что ходишь, ты живешь. А там в огуле, это как ты мертвый. И каждый над тобой мусит сдекваться. 24 годины у сутках ты ходишь в постоянном каким-то чакании, чего-то дренного, что тебе кто-то что-то сделает, что треба будет снова отбиваться.
7: Вице-президент Союза поляков на Беларуси Марек Заневский.
5: Ну, отбылась остатняя акция солидарности с Анджеем. Мы дочекались, когда он долучился до нас, как подяковать, как тут и побыть с нами, как поглядеть, как это все отбывалось на протягу 5 годов. Ну, тому сегодня такой позитивный день, вельми радостный для нас всех. Много людей переживало, робило, что могло в этой ситуации, как просто Анджей был на свободе.
7: Президент города Тадеуш Трускавяцкий сегодня сказал, что этот куб информационный предстоит до конца червня, який будет дальше для этого места солидарности.
5: Акция солидарности с Анджеем почему там, напевно, уже не будет, потому что на вольности куб будет стоять до конца этого месяца, ну, как символ такий, припоминающий эти все 5 год. Город пропонует так само сделать какое-то такое место у иной какой-то локации, с иной инсталляцией. Тому это все, ну, треба обдумать, придумать какую-то новую концепцию, и я думаю, что такие акции треба протягивать, тому будем теперь это консультовать с всеми тут заинтересованными особами, ну и думать, как это робить далее.
9: Попрошу сейчас у забрания голоса человека, который был тут от початку, есть с нами завше, пана Сергея Веремеенко.
10: Ну вот мы дочекались. Каждый раз, каждый месяц, когда мы сюда приходили, одним нашим желанием было то, как наша акция, которая должилась тягом 5 год, каждая наша акция была опошней. И вот это опошняя наша акция солидарности с Андреем у Белостоку. Але, на жаль, еще есть политвязни, которых мы так само повинны дочекаться. Мы повинны домагаться, каб яны так само были на воле. Анджея Пачобута обвинователи у тим, что он распаливал национальную ворожу. Але кто обвинователь? Миновито ты, кто и робит соправдную вот эту ворожесть. Пытаются нам ее насунуть, пытаются ее придумать. А для меня особисто Андрей Пачобут — это человек, который повинен быть в пантеоне тех людей, которые объединяют наши народы. Таких, как Костюшка, Булак Балахович. Тому хочу подяковать, что вы приходили сюда. Але приходьте надалей. Хочу подяковать самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
1: Андрей Пачобут был арештован 25 сакавика 21-го и вышел на волю 28 красавика 26-го года. От той поры, что месяц, 25 числа в Белостоку проходили акции солидарности с им и иншими белорусскими политвязнями.

А за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свій дикий захід, каб відшукати усход.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй у чацвер і 4 хвіліны пра тое, што адбываецца ва Украіне. Чым цяпер адметная бягучая сітуацыя з вайной ва Украіне? Як і пад уплывам якіх фактаў мяняюцца настроі ў грамадстве? Ці нешта сведчыць пра тое, што баявыя дзеянні могуць змяніцца, ці расклад сілаў кардынальна зменіцца на карысць аднаго з бакоў? Над такімі тэмамі паразважае львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чапко.
2: Ну, основная инфа года уже пятый рік війна, звісно. Враження таке двояке. На фронті безперечно наш успіх. Всі пишуть про перелом. Ми дістаємо по трасі, яку вони проклали з Росії, з Ростова на Крим, через наші землі приазовські. Там горять бензовози. Постачання Криму фактично перервано. На фронті підрахували, значить, що їм один кілометр три рази дорожче дається. Раніше було щось 50 чоловік вони клали за один квадратний кілометр захоплений, а тепер 179. От цифра, 179 чоловік. Гірше того, по деяких підрахунках гірше для москалів. Вони втратили території в травні. Так що на фронті повна наша перевага, може невелика, але дуже помітна. Але тепер в тилу вони озвіріли, вони б'ють по наших мирних містах. Розбомбили музей Чорнобиля. Я думаю, білорусам це буде близько і зрозуміло. Який стратегічний об'єкт музей Чорнобиля? Ніхто не знає, да? Просто якась звірина, гірша, ніж звірина повадка. От. Ну і Путін біснується так само на міжнародній арені. Ви бачите, що з Вірменією відбувається. Вірмени хочуть провести вибори, хочуть визначитися, з ким їм бути, а він їм не дає, він їм накидає свою злочинну волю. І крім того, підтягує до цього цей так званий СНГ, включно з Лукашенком. Тобто, ну, безчинство як тільки може. Обстріляв Румунію, так само багатоповерхову будівлю в Галиці, нічому не винні, люди постраждали. Мені здається, що Путін, як кажуть нас в Україні, постився берега. Оце, мабуть, основний інфопривід.
3: Як ви думаєте, ось як ці всі події тепер відбуваються на стані громадства?
2: Українці, звісно, радіють успіхам нашого війська на фронті. І ще авторитет Збройних сил ще більше зріс. Ну, а враховуючи, що все-таки Росія має ще деякий потенціал, включаючи ядерний, є трошки тривога, що буде далі. Але страху немає. Ми йдемо до перемоги. Це беззаперечно, тільки питання, коли, якою ціною. Ну, але ми вже багато заплатили, так? І є надія, що вже більшість з того, що треба заплатити, заплатили, що залишилося, дасть Бог, вже недовго.
3: Особисто ви чого чекаєте від літнього періоду? Чи можуть наступити ніякі зміни, від чого і не залежить?
2: Так, я надіюся, що за літо цей незначна перевага наша буде накопичуватися, що появиться кумулятивний ефект або ефект сніжного кома. І це був вплине на самих москалів, що вони зрозуміють, що вони зайшли в тупик під керівництвом цього КГБшного підполковника, що треба задуматися над майбутнім країни, а не втручатися в справи маленької Вірменії, до якої їм справи нема. Ну, я надіюсь, да, що це літо може бути дуже, дуже важливе. Ну, на війні кожен день важливо, ми про це, здається, вже говорили. От, але це літо може йти в історію. Да. Я думаю, що може таке бути.
3: Як думаєте, а чому ви кажете ось так, що може увійти у історію, чи є ніякі вже такі індикатори, які свідчать про те, що зміни можуть ніякі відбитися?
2: Паніка. Ну, якщо так назвати речі своїми іменами, то Путіна паніка. Я нещодавно слухав їхніх пропагандистів, ті, які за війну. І вони відвертим текстом говорять, що Росія стоїть перед перспективою політичної військової поразки. Економічної, моральної, всілякої. Тобто перспектива краху. Це вже в повітрі. Про це не я перший здогадався. Це пишуть на Заході, пишуть в нас. Сподіваюся, що білоруські вільні засоби масової інформації це помітили. Це вже така атмосфера передсмертна, агонійна для Путіна.
1: Повномасштабная война в Украине тягнется уже больше за 1500 дзён. В апошнюю ночь Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Украины.

0: умовах і вимушене переорієнтувати свою діяльність.
1: Jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek.
0: Програма «Подляжський центр експортера» тепер буде доступна не тільки для малих і середніх підприємств, але так само для буйних компаній. Перший набор заявок стартує 22 червня і протягнеться до 22 липня. Бізнес може отримати до 120 тисяч злотих на уділ у міжнародних виставах і кермашах, а так само скористатися консалтинговими і аналітичними послугами по виході на заміжні ринки. Старшиня правооборончого центру «Весна» і лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький повідомив, що заснував у Польщі фонд Олеся Біляцького. Організація буде займатися обороною правов чоловіка, миротворчістю, міжнародним правосуддям і підтримкою громадянської супольності. Поводле Біляцького, після визволення у 2025 році він убачив світ, який сутикнувся з глибокою невизначеністю і кризисом правов чоловіка. Тому після консультації з партнерами було вирішено створити нову платформу для міжнародного співпрацівництва і морального лідерства. Особлива увага у діяльності фонду буде надаватися ситуації в Східній Європі, на Повньовому Кавказі і Центральній Азії. Підтримка свободної і суверенної Білорусі названа одним з головних пріоритетів. При цьому Олесь Біляцький застається старшиною правооборончого центру «Весна» і буде займатися переважно міжнародною діяльністю. Більше новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы воблачна і з ападкамі дажджу. Днём чакаецца 20-21 градус цяпла. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 11 ноччу і 9 градусаў цяпла на раніцу ў суботу.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца з грацією.
1: 29 хвилин на 10 в Беларуси, 29 на 9 в Польщі. А на беларуска-польском помежже облачно, местом махчимые еще опадки дождю. Днем чекается 20-21 градус тепла. Ветер усходний, полднево-усходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не прогнозуются, температура плюс 14 градусов вечером, 11 ночью и 9 градусов тепла на раніцу у п'ятницю. Новини спорту.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшуки. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Многим іранським і африканським журналістам відмовили у видачі віз на чемпіонат світу, повідомляє The Athletics со посилкою на Міжнародну асоціацію спортової преси. Некоторим представникам медіа був видадений одноразовий уязний дозвол, тому коли вони відправляться на матчі у Канаду в Мексику, то уже не смогут вернуться у США. Пресс-секретарь ФИФА подтвердил отримання листа от организации, додавши, что махчимость уезда Украины-организаторы у вынику является питанием консульских и миграционных процедур. Нагадаем, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что любая команда, включающая завзятеров и официальных особ, якая квалификуется на чемпионат света, повинна иметь доступ в Украину, иначе чемпионату света не будет. А президент США Дональд Трамп подтвердил его слова. ФІФА відмінила заборону на пронос бутелек з водою на стадіони під час чемпіонату світу 2026 року після негативної реакції з боку завзятерів і політиків. Першопочаткове рішення про заборону бутелек з водою викликало масову критику з боку завзятерів і політичних діячів. Одну з причин незадоволеності стала спякота, яка чекається у країнах-господарах будучого турніру. Позначається, що без уживання вадкості люди, знаходячися на стадіоні, можуть сутикнутися з проблемами зі здоров'ям. Від цього часу навідувальникам матчу теперішнього мундіалю дозволено проносити на гульню одну пластикову бутельку об'ємом до 590 мл у заводській упаковці. За заборони на пронос води завзяторам довелося б купляти напої у кіосках, які представляють спонсори чемпіонату світу. Компанія газірованих напоїв «Кока-кола» і компанія по витворчості питної води «Дасані». Жаночая сборная Беларуси по футболу в групповом этапе квалификации чемпионату света 2027 года заняла первое место в группе С Лиги С и вышла в плей-офф европейской квалификации. Переможцы четырех групп Лиги С и две наилепшие команды сярод тих, кто занял другие места, протягнут отборочную кампанию у плей-офф. У первом раунде они проведут матчи со сборными, которые финишовали на других и третьих местах у своих группах Лиги А. Мінськ довідався суперника по 1-8 фіналу Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі. У 1-8 фіналу команда зустрінеться з венгерським Баньхадом. Матч відбудеться сьогодні, 11 червня. У випадку перемоги у цій зустрічі білоруська команда вийде у чвертьфінал, де згуляє з переможцем пари Екорис Італії, Кадис Іспанія. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович, номер 201 сусветного рейтингу WTA, соступила в первом раунде турниру WTA-125 у великобританским Илкли. В матче 1-16 финалу белоруска оказалась слабейшей за представницу Таиланда Ланлану Тарарурди, номер 94 сусветного рейтингу с ликом 0-2, 6-7, 6-7. Матч протягивался 2 години 10 хвилин. Белорусский форвард Вашингтона Илья Протас увайшов у символичную сборную наилепших проспектов АХЛ минулого сезона. У своем дебютном сезоне у АХЛ Протас-молодший набрал 66 очков за Херши, ставший шестым бомбардиром по выниках регулярного чемпионата. У листопаде он закидывал у 7 матчах запар, а у красовику набрал 6 очков у одной гульни, после чего отримал выклик у Вашингтон, за який дебютовал 8-го красовика супрот Торонто. Окромя Илли Протаса у сборную увайшли брамник Уилкс-Берри Сергей Мурашов, оборонцы Адам Энгстрем с Лаваля, Картер Якимчук с Белвиля, нападающие Микаэль Бансинг Ньюгар с Гранд Рэпидс и Конста Хеленюс с Рочестера. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация. Я только нагадаю, что сегодня стартует 23-й чемпионат света по футболе, а на его период до 19 липеня у эфиры нашего радио специально для вас будут звучать додатковые выпуски спортовых новин по суботах и неделях о 10.05 раницы по польским часе и по белорусским часе отповедно об 11.05.
2: Спорт-экспресс.
0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніця з Раціяй, наприкінці ефіру, а де джемат політики. Традиційні білоруські пісні знов стануть центром живої культурної зустрічі на Подоляшчі. Центр білоруської культури у Білостоку сумісно з гміною Заблудав запрошує жихаров і гостей регіона на чергові майстер-класи традиційного співу у межах серії «Пєсні Білосточчини» проєкта «Голоси подляшської традиції». Гетим разом удільників чекає особлівая музична подборка, позаобрадовія, ліричнія і бясєднія пєсні, каже супрацовніця Центра білоруської культури у Білостоку Інеса Гапанюк.
3: 13 і 14 червня пройдуть чергові майстер-класи по традиційному співу. Це едиція уже 7-я, і майстер-класи пройдуть у вісці Тєушки у співпрацівництві з гміною Забудов. Майстер-класи є часткою проєкту «Голоси подляшської традиції», який дофінансований праз міністра культури і національної спадщини.
4: Хто може прийняти уділ? І що чекає удільників?
3: Уділ може прийняти кожен, аби тільки хотів поспробувати поспівати традиційні пісні, які співали на Білосточчині. Якби усі пісні у репертуарі майстер-класів забрані я праз Степана Копу. Степан Копа – це подляжський фольклорист, і він є головним героєм проєкту «Голоси подляжської традиції».
4: Бо кожен, хто прийде, може заспівати пісні, будуть ноти дадені, так, і це варто велика музична едукація, як зрозуміти усе.
3: Музична едукація не потрібна, абсолютно. Потрібна добра енергія і охота, щоб поспівати. Будуть підрихтовані тексти, а майстер-класи проведе майстриха по традиційному співу, фольклорист. Це доктор етнології. І для яє вельми близькі я гэт теми з паміжа Падлашча, Білосточчини, а так само з Білорусі.
4: На ваш підгляджені, ці ось такі спеціалісти, може бути, на Падлашча, з ким можна порівняти хоча б?
3: Думаю, що велику справу робить Дорофій Фіонік з музею Малої Батьківщини в студії Водах.
4: А ось гэтось капеля ось така зараз так само виступає повсюдно?
3: Хайда Банда. Яны базуюць на збёрах власне музея Малой Бацькаўшчыны ў студзі Водах, між іншымі. Чацвёра людзей, якія забраліся з розных сторон, бо і з Бельска, і з Варшавы, і з Кракава таксама.
4: Але збірає фольклор фактично Дорофій Фіонік, тому якби калі параўноўваць спеціалістаў з Беларусі, то гэта другі Дорофій Фіонік.
3: Так, думаю, што можна параўнаць.
4: Мясцовыя жыхары Цялушак, ці далучацца да гэтага майстар-класа, і ці агулам зараз шмат людзей у гэтай вёсцы жыве?
3: Ясна, ўжо прыйшлі згушэння з вёскі Цялушкі. Ёсць ахвотныя, каб удзельнічаць у майстар-класах. Так што мы вельмі рады, што можам запрасіць іх таксама.
4: Калі не сакрэт, гэта моладзь, ці людзі больш сталога ўзроста?
3: Прыйшло згушэнне, што 10 асобаў будзе з Цялушак.
4: Ну, то будзе цікава, напэўна. Ці будзе некі даезд, хто будзе з Беластока? Ці ж такі дарога не блізкая?
3: Мене не аферуе транспарту, ані начлегаў, але ёсць поезды і ёсць аўтобусы.
4: І сам удзел бясплатны майстар-класе?
3: Так, удзел бясплатны.
4: Гэта адзін, можа быць, з апошніх, ці ж будзе працяг у гэтым годзе такіх майстар-класаў? То, можа, не даедзе зараз?
3: І яшчэ плануем дзве такія сустрэчы, два майстар-класы. Восень, зіма, так, верасень, думаю, найбліжэйшыя.
2: Майстар-класы адбудуцца 13-14 червня з 11 до 16 гадзіны ў вясковай святліцы ў Цялушках у гміне Забудаў на Падаляшчы. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй Падляшча.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польщі.
3: Чехія обіцяє спростити видачу візу для свояків білорусів. У Білостоку прийшла заключна акція солідарності з Анджеєм Пачобутом. У Глибоцькім районі у Сажалці потонув підліток.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська 10 червня зустрілася у Празі з президентом Чехії Петром Павелом і міністром заміжних справ країни Петром Мартінком. Поводле чешського боку, улад Чехії прийняв попереднє рішення спростити візовий режим для свояків білорусів, які вже проживають у країні. Офіційне рішення чекається у ближайший час. Під час перемови обмірковувалися підтримка репресованих білорусів, санкційна політика, міжнародна безпека і співпрацівництво з Україною. Тихановська заявила, що одною з головних задач демократичних сил залишається недопущення дальнішого утягування Білорусі у війну. Нагадаємо, Чехія протягує заховувати обмежування на видачу нових візів і дозволів на жихарство для громадян Білорусі, однак нові міри можуть стати першим кроком для часткового змягчення цієї політики. Державний департамент Злучених Штатів обвістив про санкції супроць 13 фізичних і юридичних осіб, які, поводле Вашингтона, спробували набувати озброєння для корпуса вартових Ісламської революції Ірана. Серед їх компанія «Армори Альянс», зареєстрована у Мінську. У США заявляють, що вона виступала посередником у поставках озброєння і обсталювання з Китаю у Іран, у тому числі елементів, зв'язаних з безпілотниками і ракетними програмами. Так само під санкції трапив громадянин Ірана, який проживає у Білорусі і, поводле американських уладов, удільничав у закупках озброєння праз гэтую структуру. У повідомленні Держдепартамента означається, що схеми поставок спробували маскирувати походження товару і кінчаткового отримальника. У Білостоку на традиційному місці при пам'ятку ксьонза Єжи Попелушку прийшла заключна акція солідарності з былим політв'язнем, журналістом і діячем Союзу поляків на Білорусі Анджеєм Пачобутом. Менавіта тут на 25-й день кожного місяця на протягу амаль 4 годов проходили акції солідарності з Анджеєм Пачобутом і всіми білоруськими політв'язнями, говорить сам Анджей і удільники акції.
4: Шановні панство, jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w tych akcjach. O tym, że odbywają się akcje Solidarności w Białymstoku, o tym, jak wyglądają, ja wiedziałem jeszcze siedząc w więzieniu. Dlatego powiem wam otwarcie, że Solidarność ma sens, Solidarność dodaje siły, Solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne.
5: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna. Jesteś tu pomiędzy przyjaciółmi, jesteś tu u siebie. To miejsce przez ostatnich 5 lat, naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
6: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedział i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielkie dziękuję Polsce i komandzie Johna Cowla, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самое ważne.
7: Хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу подякувати самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это.

0: Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
1: Андрій Пачобут був арештований 25 сакавіка 2021 року і вийшов на волю 28 красавіка бягучого году. А той пари на 25 день кожного місяця у Білостоку проходили акції солідарності з ним і іншими білоруськими політв'язнями. У Глибоцькому районі у Сажалці потонув підліток. Поводле попередньої інформації слідчого комітету, днем 10 червня діти 13 і 12 років гуляли у двори дома. Під час гульні м'яч упав у копанку на дворовій території. Старейший з дітей поспробував достати його ногою, але сорвався. Допомогу став оказувати 12-годовий підліток, однак так само він опинився у воді, говориться у релізі слідчого комітету. Один з хлопчиків здолів покликати дорослих, які не допомогли вибратися малу лучшому дитяті, але врятувати старейшого не дали ради. Глибиня сажалки складає усього 1.5 метра. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашем помежном регионе воблачно, местом махчим и короткочасовый дождь, максимально днем 20-21 градус тепла. Ветер усходний, паўднёва-усходний, 3 у порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Вечером и ночью невеликая воблачность, опадки не прогнозуются. Температура плюс 14 градусов вечером, 11 ночью, 9 градусов тепла на раницу у пятницу. А раница с рацией у четвер завершается. Я Михаил Андрасюк, развитываюся. Почуемся завтра раницей. Доброго вам дня и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Ва Украіне 11 червня абвясцілі днём сіл беспілотных сістэм. Путін дазволіў арыштоўваць маёмасць расійцаў па адміністрацыйных справах. Падляш адказвае на выклікі з-за Беларусі. Бізнес атрымаў экспартны шанец.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падпісаў указ аб увядзенні новага штогадовага памятнага дня – Дня сіл беспілотных сістэм. Згодна з указам, свята будзе адзначацца кожны год 11 червня і будзе прысвечана вайсковым падраздзяленням, якія працуюць з беспілотнымі тэхналогіямі. Зеленскі адзначыў, што Украіна стала першай краінай у свеце, якая стварыла асобны род войску беспілотных сістэм і што гэтае падраздзяленне істотна змяняюць характар сучаснай вайны.
4: Щорічно це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил. Максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості, ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.
3: Володимир Зеленський так само підкреслив, що використання дронів дозволяє наносити удари по воєнних і логістичних об'єктах противника на великій глибині і одночасово знижають ризики для українських військовців. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майомість і банківські рахунки росіян, що живуть за межою навіть по адміністраційних справах. Подіяння закону трапляють у приватності порушення закону об так званих заміжних агентах, обвинувачуванні у дискредитації армії, закліки до санкцій супраць Росії, а так само інші адміністраційні артикули, зв'язані з політичною і інформаційною діяльністю. Майомість може бути арештована як міра забезпечення до виплату штрафу, причому її кошт може перевышаць суму пакарання. Закон павінен набыць моц 1 верасня. У Беларусі таксама з 2022 года практыкуюцца завочныя суды над палітычнымі апанентамі, а ў якасці пакарання выкарыстоўваецца канфіскацыя маёмасці. Аднак прамой аналагічнай нормы пра арышт маёмасці менавіта за адміністрацыйныя справы, як у расійскім законе, пакуль няма. У Падляшскім ваяводстве абмяркоўвалі пашырэнне праграмы падтрымкі экспарту «Падляшскі цэнтр экспарцёра». Падчас прэзентацыі маршалак падляшскага ваяводства Лукаш Пракурым падкрэсліў, што рашэнне пра адкрыццё праграмы для значна шырэйшага кола прадпрыемстваў непасрэдна звязанае з геапалітычнай сітуацыяй у рэгіёне і суседствам з Беларуссю.
5: Ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У сваю чаргу прадстаўнік бізнес-супольнасці і ўраджэнец Падляшша Войцех Дымбоўскі падкрэсліў, што пашырэнне праграмы з'яўляецца крытычна важным для мясцовых кампаній, якія апошнія гады працуюць у нестабільных умовах і вымушаныя пераарыентаваць сваю экспартную дзейнасць.
6: Як обывател, як уродзоны на Падляшшу, кожная злотовка выдавана на экспорт, на вспарчі таго экспорту, на інтернацыяналізацію, то вспарчі нашага рэгіёну. І з другой стороны, нівелаванне всякіх barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie to dobry kierunek.
3: Праграма «Падляшскі цэнтр экспарцёра» цяпер будзе дасяжная не толькі для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, але таксама для буйных кампаній. Першы набор заявак стартуе 22 червня і працягнецца да 22 ліпеня. Бізнес зможа атрымаць да 120 тысяч злотых на ўдзел у міжнародных выставах і кірпачах.

Боб Сігер на хвалях Білоруського радіо «Рація». Нас з вами ще чекають «The Monad» і «Soul Asylum». Потім новини, ось основні теми. Кожний 70-й жихар планети вимушений переселенець пройшов міжнародний круглий стол, присвячений білоруським дослідженням у ангельськомовному світі. На Городенщині зафіксовано більш за 230 укусів клящів. Про гэта ды про інше ось уже літерально праз 7,5 хвилинок на хвалях Білоруського радіо «Рація» розкажем Анжеліка Ляльковская.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Россия будує воєнну базу каля межі з Фінляндією. У Литві затримали під санкційні автомобілі з Білорусі. Польська амбасада у Мінську змінила порядок запису на оформлення карти поляка. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 6,5 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: o autorskiej ekskursji po wystawie Abudżaju czy Pamięć Dominika Czapichi. Początek 18 godzinie. U Białostoku przechodzić 18 prehľad Młodego francuskiego kino. A w 18 godzinie u Kinoteatry Forum pocznie pokaz filmu Фальсификатор стагоддзя у режисера Жан-Пола Саламе. Стартуют 30 дни Соколки. Мероприемства почнутся с Сокольской орфографичной диктовки. Початок 18-й године у городской библиотеки.
1: Афиша. Культурное життё региона.
2: Белосток.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: вами з вами разом далі на хвилі Білоруського радіо. Це Україна, хмарний день. Нагадую, сьогодні 11 день червня, четвер. Крім того, хмару багато в нашому поміжному регіоні. Сьогодні во всім поміжжі, но температура повітря зараз плюс 21 у Лиді, 18 у Городні, 15 тільки у Білостоку, 20 у Волковиську, 16 у Гайновці, де у Бересі, 17 у Кубрині, де 25 у Пінську. Працюємо наші ефіри зараз. Доклада полгодини застається до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Таке ось хмарне надвор'я заховається далі в нашому поміжному регіоні, де так само дожджі махчимі увечері, де вночі, але, правда, місцями. Повночно-заходній вітер пориви до 14 метрів за секунду, понижений атмосферний тиск, який повишається. Уже вночі буде вищим за норму. Там вночі сьогодні чекаємо плюс 7-9 в облачно з незначними проясненнями. Уночі, правда, без істотних опадків. Вірогодність опадків 5-10%, ди так само. Увечері вночі, ди під раніцю, заховується туман. Буде з'являтися, ди буде просто всю ніч заховається туман.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляція у Білорусі. У травні у порівнянні з аналогічним періодом минулого года ціни на харчові товари повеличилися амаль на 5%. Нехарчові товари у травні подорожили у порівнянні з літнім періодом на 2%, але більш за усе виросли ціни на послуги. У порівнянні з аналогічним літнім періодом вони виросли на 8,5%. Годова інфляція у Білорусі у травні склала 4,8%. А у попередні два місяці було більше за 5%. Клімат становиться головною погрозою для польських клубниць. Польща з'являється другим по величині витворцем клубниць у Європейському зв'язі, заступаючи тільки Іспанії. Однак, внутрішня витворчість скорочається у першу чергу з причини зміни клімату. Польські фермери все частіше сутикаються з раптовними змінами надвор'я – засухою, заморозками, градами, моцними опадками. До того ж, росте кошт енергії та угнаєнняв, а фермери знаходяться під тиском більш танного імпорту. У виніку все більше витворців просто відмовляється від вирощування клубниць. У останні роки у Польщі стало на 10 тисяч гектарів клубничних плантацій менш. Уже амаль 12 тисяч фермерських господарок відмовилися від вирощування клубниць. Кольки білорусов працює у Польщі? На кінець минулого года у Польщі офіційно працювали 119 тисяч громадян Білорусі. Виникає з інформації, опублікованої головним статистичним управлінням країни. Повідомляється, що за год їх кількість повеличилася на 1,9%. Білоруси по-ранішому займають друге місце серед усіх працюючих у Польщі іншоземців – 10,5%. Лідірують з великим відривом українці, яких постане на конец минулого года было 772 тысячи. Сукупная колькость працующих Украине иншоземцев на конец минулого года склала 1 141 тысячу человек. Злучаные Штаты нарощивают импорт российских угноений. Поставки угноений из России в США у красавику обновили рекорд. Их объем склал 313 миллионов долларов, або амаль 749 тысяч тонн. Это на 41% больше, чем годом ранее. Такие объемы поставок стали максимальными за весь час гандлю обеих стран. Наибольшим попытом у американцев користались азотное угноение. Кошт их экспорта у красавику склал 279 мільйонів доларів. Так само США закупляли змішані види угноєнняв – фосфорне і калійне угноєння. Росія серед основних поставщиків заховала за собою друге місце, а лідером залишається Канада. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 68 грошов, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 55 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: І Олександр Лі, ми з вами разом на хвилі Білорусського радіо Рація. Наш ефір протягується. Зараз у нашому ефірі вітаю гостя. Це Юра Сізянкович, білоруський юрист і політичний діяч. Так само керівник, лідер спісу «Білоруси дійні», блок політичних білоруських, блок білоруських політичних зняволених. Це блок, ну, скажімо так, прийшов у координаційну раду і виграв. Господар Юрась, ось були трошки у нас проблеми з сувіззю. Я просто вельми боюся, ці чуєте ви мене, ці усе добре.
2: Добрий день, Дмитрий, добрий день, сябри. Чую видатно. Все вельми добре, дякую.
1: Видатно. Все, не будемо переживати, настроїмося на розмову і будемо розмовляти про координаційну раду. Власне кажучи, приходять оттуль новини такі самі різні, але між іншим приходить інформація про те, що має відбутися перше таке посідження, не пізніше 22 червня сформірується координаційна рада четвертого складу, де почне активно працювати. Господар Юрась, ви так само вже у нас настроєне на цю активну працю?
2: Безумовно, у нас іде зараз така кулуарна підрихтовча праця. Наше керівництво старої координаційної ради узгадняє з нами там дати, секретаріат так само узгадняє з нами дати максимальні, проводяться політичні перемови, яка фракція на що претендує. Ну, а наша фракція підрихтувала три перші законопроекти, які ми збираємося внести в координаційну раду на першому посідженні.
1: І коли отримуються такі ваші ініціативи, так? Обов'язково про це погуторим. Тут я ставлю такі ось пункти, коли найперша гульна атмосфера коля координаційної ради, гэтага четвертого скликання. Хочеться мені на європейський вибор трошечки намікнуть. Але у вас, кажучи, коли ви мені скажете, що гэта вас не дотичить, вам гэта не цікаво, то я вас зрозумію. Ось є у вас некий коментарий відносно гэтага?
2: Про що менавіта?
1: Ну, наприклад, вот умно недовіру господарині Олександре Мамаєвій і так далі.
2: Ну, мені здається, що це внутрішні справи європейського вибору. Наскільки я ведаю, статут і регламент координаційної ради не предугледжує позбавлення делегата мандата, в тому випадку, коли яна там не порозумілася внутрі своєї фракції, внутрі свого спису, то бок, ділі того, як позбавити чоловіка мандата, треба 2/3 голосів у всієї координаційної ради, а не тільки вотум недовіра. У нас є подобна процедура, але ми пішли іншим шляхом. У нас прописано в наших фракційних документах, що чоловік, який виходить з фракції, повинен скласти мандат, або коли ён, до його возникають питання по безпеці, добре обґрунтоване питання по безпеці, то бок подозрення на супрацовництво з некими спецслужбами лукашизма, терористичного режиму, який керує Білорусі сьогодні, то такий чоловік повинен скласти мандат доброхвотно, але знову-таки у нас немає юридичних можливостей чоловіка примусити це зробити, ми просто це прописали в наших домовах, в нашій внутрішній домові, про те, що ми ось до себе усталювали такі процедури, і всі з цим згодились.
1: Господар Юрасів, ось тут цікава справа, коли ви примітивно так робите, ці є якісь проблеми, є ось так само у вашому списі якісь такі проблеми. Бо я нагадую, що чотири особи, так, отримлюється, трапляються до вас у координаційну раду, вже потрапляють.
2: Ні, у нас всі четверо делегатів, поки ніяких питань до їх немає, і навряд чи, сподіваюся, що ніколи не зникнуть. Це чотири делегати, це я, Юра Зінкович, Інна Широка, була керівничка Асоціації політв'язнів, Анатоль Хіневич, наш вельми добрий айтішник, і Дмитрий Щегельський, який не політв'язень, але він пройшов по нашому списі. Ну, я думаю, що його представляти лишний раз не потрібно. Це намісник представника по безпеці у об'єднаному переходному кабінеті, доктор-психіатр, ну, і так далі. Я думаю, що регалії, кому цікаво, можуть почитати в інтернеті. Але у нас є інша процедура. Ми зобов'язалися, це був один з пунктів наших виборчої програми, що всі, хто пройдуть координаційну раду на протягу 3 місяців з дня початку повномоцтва, пройдуть поліграф. І ось коли раптом на поліграфі щось вилізе, то тоді ми будемо проводити вже далі дослідження і будемо висвітляти, що ж там таке, чому чоловік не може відказати на одне просте питання, чи супрацьовничає з КДБ.
1: Тут тільки удокладню.
2: На цей випадок ми прописали.
1: Тільки удокладню. Так, чотири особи виходять у координаційну раду. Ви працювали виніку стратегію тактику, як будете працювати? Ну, нібито, скажімо так, попереднє скликання координаційної ради показують, що чотири особи, чотири голоси не багато можуть зробити. принципі, знаете, такі ось були такі.
2: Верховний совет 12-го скликання в Білорусі, коли там так само було, коли там, по-моєму, 15 чоловік опозиції, так, але гэты 15 чоловік все остатнє агресивно молкливую більшість просто примушали робити то, що вони робили. У нас за гэты час був прийнятий і біло-червоно-білий стяг, і незалежність, і почалися ринкові реформи. Тому справа не у тим, кольки чоловік, справа у тим, наскільки вони активні. Ну, а ми називаємося «Білоруси діяння», і ми збираємося менавіта займатися дійністю, а не говорити в координаційній раді. Тому думаю, що від нас ефекту буде нашмат більше, чим на 4 чоловіки.
1: Ну так, але на підготовчому етапі ви вже себе позиціонуєте як опозиція, чи усе ж таки можна з кимось скооперуватися і так само супольно, сумісно працювати? Чи ви поки що не бачите такої перспективи на сьогоднішній день?
2: Мы не кажем про то, что мы оппозиция, а мы коалиция. Мы кажем про то, что у нас есть певная программа, у нас есть певные каштовности, и мы готовы кооперироваться с усими, кто поделяет наши каштовности. Ну а кто это будет? Это будет фракция Латушки и Руха за свободу, это будут иные фракции. Это не истотно, головное для нас каштовности, а не назвы и не особы.
1: Господар Юрий, спочинали ми з того, ви сказали, що ось ось у вас новини, ось у вас настрой на працю у координаційній раді, і більш того, огучили, що вже мається три ідеї для законопроекту, які ось ви лічите, що варто у цій координаційній раді четвертого складу розглядіть. Розкажіть, будь ласка, ось про ці свої ініціативи, які у вас думки?
2: Ну, ось одразу після нашого ефіру я офіційно внесу гэты наші три законопроекти в координаційну раду, тому що я просто, ну, мені зараз раніця, і я не поспів підрихтуватися папери. Наше внутрішнє обмеркування скончено. І перший законопроект, який ми вносимо, гэта перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Не побоюсь этого слова, потому что я лишу, что у координационной рады легитимности значительно больше, чем у палатки Лукашенковской, призначенной Лукашенко и ихним так званым Советом Республики, який так само призначается Лукашенко особисто. Тем не менее, я лишу, что наших голосов за координационную раду это значительно больше, чем один голос, який обирает всех вот этих дармоедов, який себе называют парламентом внутри Беларуси. Другое, что мы в рамках этого законопроекта про измену регламент хочем, это как координационная рада начала принимать переходное законодательство, которое станет обязательным в Беларуси при измене улады. То бок мы не привязываемся до демократии, мы не привязываемся до неких там інших подей. Менавіта, як тільки наступає зміна влади, ми лічимо, що гэта законодавство повинно стати обов'язковим для применення. Ну і третє, гэта невеличкая реформа керування. Ми лічимо, що в координаційній раді повинні бути три віце-спікера і повинні бути президиум, який буде складатися со спікера, віце-спікера, керівника секретаріата і керівників сталих комісій. Гэта чисто внутрішнє організаційне. Нам здається, що в парламентській практиці гэта оправдано і гэта дозволяє більш ефективно будувати менавіта законотворчу працю. Другий наш законопроєкт – це законопроєкт про, нове положення про мандат делегата. Тобто, коли ми говоримо, що координаційна рада – це парламент вигнання, то, відповідно, повинна бути і мандат делегата повинен бути підвищений. Ну і один з пунктів, що делегати повинні мати право, мати можливість називати себе депутатами парламенту. Ось, тому що сьогодні ми отримуємо таку ситуацію, коли лукашисти себе називають депутати парламенту, ну а ми чомусь соромимося. І третій наш законопроєкт, це ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми рішимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради, і повинна бути відмислова комісія, яка буде мати можливість контролювати всі ці процеси, зв'язані з безпекою, в першу чергу безпекою голосування, для того, щоб, коли що, своєчасово натиснути на тормоз і не дати можливості лукашистським терористичним спецслужбам скрасти спіс людей, які підтримують нас, підтримують координаційну раду і удзельнічаюць в виборах. Так що, ну, ось такі три законопроекти будуть внесені літерально праз годину на розгляд координаційної ради.
1: Федеріце, знову ж, відуючи білоруську політичну реальність, одразу скажу, що за перші два пункти вельми будуть вас критикувати, поскольку, ну, ось я, коли займаюся навіть теми координаційної ради, стільки вже ось гетих нових статусу регламенту координаційної ради сама себе видумляла, усілякі яни були вельми такі тяжкі, складані, не до кінця зрозуміле, а ви кажете про те, що знову цей статус, статут треба переробляти ніяким чином, бо я так розумію, що попереднє так само вам не до кінця зрозуміло. Ось откуль така ідея, що треба усе взяти, переламати і по-новому побудувати фактично. Я одразу вам скажу, в соціальних сітках будуть вас за гэта критикувати. Може, я навіть перше почну ось за гэту ідею здовку переписувати статут координаційної ради, бо його довго-довго много переписували вже.
2: Дмитрий, глядзіце, координаційная рада, ну, по-перше, то, что вы критикуете, те, кто с тенши будет критиковать, это нормальная частка демократичного процесса. У нас прошло наше внутреннее меркование, и нават на этом этапе внутреннего меркования были критичные зауваги, и это абсолютно нормально. Другие критичные зауваги будут, я сподіваюся, на поседжении самой координаційной рады, но и коли громадство лишит, что треба критиковать, то только как критика была, что называется, конструктивной, по справе, а не тому, что это все треба выкинуть, тому, что треба выкинуть, то это абсолютно нормально. Здоровий процес. Глядите, координаційна рада у нас за 6 років пройшла певну еволюцію. Тобто спочатку це був орган, призначений особисто Світланою Тихановською. Після вона стала...
1: Діля вирішення кризису. Так, це була кризисна ситуація. І, до речі, от я з Луцькіною розмовляв, вона нагадує про те, що тоді ось у Мінську, у Білорусі, відбулося голосування, над тим голосуванням за координаційну раду ніяким чином, ось у тих варунках, у яких це було, багато-багато людей проголосувало. Зараз, звісно, такі лічби координаційної ради не збирає. Ну, це просто ось моє ліричне відступлення. Так, справді, спочатку, коли було організовано, як такі представничий орган діля вирішення кризису.
2: Так, то есть спочатку это было именно в орган, таки дорадше при Светлане Тихановской. После координационная рада поступово робилась все больше и больше самостоятельной. Ну а зараз, покольки координационная рада, давайте говорить широ, признанная шмат якими краинами в якости представничего органа Беларуси, значит, а чего мы соромимся? Значит, мы повинны сказать, что мы представляем народ Беларуси. То есть у народа Беларуси была максимость проголосовать. Все жадающие имели такую максимость проголосовать. Кто захотел, то и проголосовал. Ну а то, что парламенты непопулярные, и то, что большинство выборщиков за всюду лишь депутатов парламента дармоедами, ну, это не новина, это мы все живем в демократичных краинах, вы бачите это в Польше, бачите это в Злучаных Штатах, это абсолютно нормально, но разом с тем парламент это место для дискуссий, место для дебатов, место для обмена меркованиями, для острых спрешек, и такие органы все-таки необходимы, и все это признают во всем свете. Там и для Беларуси так само потребны такие органы, и я решу, что Координационная Рада может стать тем органом, який поведет за собой громадства, при умові, звісно, що делегати будуть на це працювати.
1: Дякую великі за розмову, за інформацію. Я нагадаю, що розмовляли ми між іншим про координаційну раду, ну а з нами був Юра Сезінькович. Ось.

бачиш, па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свій дикий захід, каб відшукати усход.

0: Ігор Бєрська, Радіо РАЦ, наш ефір далі протягується. Експозиція розповідає про боротьбу білорусу за свободу і незалежність до історичних сторонок до сучасного суперстояння російської агресії до диктатури. У Ровні напередодні відкрилася вистава «Історія білоруського супротиву». Її організував Доброчинний фонд «Вольна Білорусь». Організатори кажуть, що головна мета не тільки показати історію, але і допомогти українцям ліпше зрозуміти Білорусь і білорусів, каже керівник Громадського союзу Білоруської супольності України Олексій Францкевич.
1: Рівненщина, Волинь, Чернігівщина – це ті частини України, які граничать з Білоруссю. Тому що поміж Білоруссю і Україною більше за 1000 кілометрів суспільні межі. Гэта выставка гісторыі беларускага супраціву. Яна адмыслова зроблена на беларускай мове. Все тэксты на стэнды на беларускай мове. Пачынаю я гэту выставку з таго, што мы зрабілі гэта адмыслова. Кожны з здесь прысутных пры жаданні зразумее, што здесь напісана мінімум на 80%. І расейцы нічога не зразумеюць, разумееце, а вы зразумееце. І падыміце рукі, каму непонятна, што здесь напісана. Их таких нема. И мы показываем вот вам еще один приклад. Чому здесь мы с вами размовляем, расповедаем про наши подеи без перекладчика. И он нам не потребен. У нас многовековая культура, история повязана. И она же была у нас представлена в Киевском национальном университете Шевченко на Красном корпусе. Мне проректор звонил и говорил: Алексей, это бомба. Студенты стоят, фотографуются, читают. И были сдивлены, они попросили, как я на больше пробыла там, потому что яна притянула увагу студентов. Студентам было цікаво.
2: І по фотоздымках з справаздачі відкриття вистави у Ровно бачите, що там так само шмат зацікавлених, нават пройшов круглий стол.
1: Після таких зустріч все більше людей довідуються про розницю поміж лукашистами і білорусами. У Білорусі є люди, які прагнуть бути вольними і незалежними. Люди, якія готові ахвяраваць самае дарагое, што ў них ёсць у сваім жыцці, гэта свае жыцця. У зале былі прафесары па адукацыі журналісты. Яны задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка. Ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсніваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі няма незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. І самое головне, що вони, самий такий головний підсумок усіх от гэтых круглых столов зустріч, яны нам бажають скорейшей перемоги. І яны жадають нам, каб ми перемогли. Українці бажають нам. Учора нават не звучала нікага негативнага чогось. Тобто були представники спільнот, там Чехії, і спомінали про Франциска Скорину. Зараз розповсюджується інформація, що з території Білорусі знову готується наступ. Це так само вельми такое болюче питання і вельми шмат кого тут турбує. Тому що вони живуть побок з білоруською межою.
2: І Ровно, звісно, відоміше тим, що там названа вулиця ім'я білоруського героя Мирослава Лазовського, який загинув за Україну. Чи можемо сказати, що це правда, що пам'ять про Лазовського становиться одним з мостів між білорусами і українцями? Звісно, виставу легше проводять у українських городах, коли маються такі вулиці, герої.
1: Была племянница Мирослава Лазовского, это вельми добрый. Вчера у нее был вельми канальный выступ, было вчера вельми шмат каналов украинских. Телевизионных каналов. Я сподіваюся, что вельми шмат украинцев почуют эти выступ, дознаются про Лазовского, потому что Лазовский – сучасный белорусский национальный герой. Человек, який вельми шмат чего зробил для Беларуси. И под час круглого стола выставки, то есть открытия выставы, его племянница вот, по периодам, які представлены в этой выставке, то есть амаль у всех событиях Мирослав приймал участь. Когда люди доведываются, то есть и вчерашнее мероприемство у нас началось с хвилины молчания, то сгадали у всех тих, хто віддав своє життя за те, щоб то, що ми змогли провести це мероприємство, це ж в першу чергу заслуга тих, хто віддав своє життя і тих, хто сьогодні протягує боротьбу там на фронті.
2: Там під час мероприємства ви навіть поспіли перед відкриття вистави разом з родами Мирослава усталювати білоруський стяжок на його банер, на алеї слави. Що це означає жест для сім'ї, білоруської супольності в Україні? І, може бути, на алеї слави маються ще білоруси?
1: Ні, там є ще один білорус, який загинув у 15-му році, етнічний білорус. Тобто він народився у Вітебській області, да? Тобто він так само є його портрет на алеї слави. А діло в тому, що вони мене давно просили стяжок а беларускі, каб ён быў. І для іх гэта вельмі кранальна, яны даўно гэта хацелі зрабіць. Сама галоўнае, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Міраслава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. І падалі в міску раду звернення о прысваенні Міраславу звання пачотнага грамадзяніна міста. І я спадзяюся, што у бліжэйшым часам гэты ганаровае званне ён атрымае. Таму што у нас вчора была размова і з замам мэра, і з беспасрэднім з начальнікам віддзела культуры, то есть гэта віддзел тапонімаў разглядае.
0: І таксама, акрамя таго, беларускія актывісты працуюць над адкрыццём уроўня прадстаўніцтва беларускай спільноты Украіны.
3: Радыё Рацыя. Рацыя.
0: На вердзіню зваю войску таксама працягнем украінскую тэму. 17.20 зараз, адэкватны час у Беларусі, 16.20 гадзіні паказваюць у Польшчы.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: На некілька приступках повишаємо активність. Такі інформації з Верховної Ради України по Бігорським треку. Притягуються зустрічі і розмови, які тими на повістці. Перегляд розказує Дерація Сьогодні Ціхановський по конституційним по парламентським супрацовністві до конституційної реформі Анатолія Бєцька. З ним розмовляємо і про перспективи праці, але так само і про систему узнагород, які отримали українські депутати, а Світлана Ціхановська між іншим.
2: Світлана Ціхановська у Лондоні нарвала двух парламентарів. Один з них – це Олексій Гончаренко, і другий – Поль Галь. Поль Галь, який є одним з ініціаторів і авторів знакомитих уже люксембурзьких рішень. Це така методичка, це рекомендації парламентаріям і парламентам, як працювати по Білорусі. Вельми конкретно скерваний допоможник такий. Тому так, і він представляв депутатську групу як сустаршення. По Україні у нас заправди зараз пішов великий двіж. Я сам відносно недавно з Києва і з Одеси. Десь, до речі, приймав уділ у форумі безпеки, який організовував якраз Олексій Гончаренко. А по Києву у нас що? Які переміни? Саме головне, раніше група з України, яна готова була долучитися до деяких ініціатив. Ну, мені так і казали, Анатолій, от коли літовці, там, поляки, британці, німці нешто ініціюють, ми долучимося. А ось з Києва я приїхав з іншим посланням, який заходить від Верховної Ради. Вони готові я бути самі ініціатором білоруської повістки. Готові бути проактивними. Не тільки в нічому удільничати, але і самі ініціювати по Білорусі івенти, дійні ініціативи. Це саме головне. Усе остатнє укладається в це рішення стратегічне. Вони раніше з нами обмірковували можливість з'явлення хросних у Верховній Раді, які візьмуть опікунство над тими, хто сидить у білоруських турмах за підтримки України. Зараз вони мені сказали, Анатоль, досилай, калі ласка. І я правив туди 12 прозвищ і сподіваюся, що хросне з'явиться і у Верховній Раді України. Ми зараз почали активну підготовку з ними до форуму Острозьких, який відбудеться у вересні. Там буде велика активність депутатів по різних темах, які зараз плануються, але ми з ними якраз зараз у працівних стосунках. Ми зараз почали активну підготовку разом там з білоруськими ініціативами в Україні, з доброхотниками, з представниками Координаційної Ради і Переходного Кабінету, підготовку доповнення до проєкту закону, який зараз буде у другому читанні. Він дотичить у першу чергу доброхотників. Там можна робити шмат які пропонови. І депутати сказали на івенті, які є ладі у Верховній Раді, що вони будуть цим займатися. Тому Верховна Рада зараз на некілька приступків підвищає активність. І, ну, не випадково, вже 4 депутати у нас, 3 вже отримали узнагороди, і один з України ще не отримав. Але це так само, ну, от маркер, який визначає активність Верховної Ради по Білорусі.
1: Ой, господар Анатолій, сказали ви про узнагороду. У інтернеті вельми критикували за гэты узнагороди Світлану Ціхановську і кабінет. Може, не ведаю, кажуть про те, що, може, обесценюються гэты узнагороди, калі їх так роздавати наліво і направо. Ось так вельми грубо сформулюю своє питання.
2: Ну, якраз, коли ви зробите моніторинг цієї дискусії, там немає ні одного слова супроти. Навіть тих опантаних критиканов, які критикують просто почувши там слово Ціхановська, там Лябецька і так далі.
1: Ну, я не узнагороду.
2: Не бачу. Але, ну, ведаєте, саправди, коли ми узнагородили трьох сустаршень депутатського об'єднання міжфракційного Верховної Ради України. Ну, і ось за що, саправди. Це третя група, яка була створена після Литви і Польщі. І за гэтий час вони були саправди самими активними в Україні по білоруській повістці дня. А зараз уже у їх узростає конкуренція, тому що з'явили нові інституції, є вже і місія Білорусі, яка признана урадом, є і ось зараз спецпредставник, який має велику підтримку Міністерства заміжних справ. З'явилися нові інституції, я думаю, конкуренція узросте, і це добре, а от з депутатами все тут якраз окей. Ці, наприклад, той же Поль Галь, який згадував, ну, чоловік зробив фантастично великий об'єм праці. Уся парламентська асамблея Ради Європи говорила про Білорусь. Ну, це важно, і вони голосували, і вони унікали у білоруську проблематику. Тому, ні, тут якраз треба бачити наших сябров, треба їх генерувати. Ми ж не роздаємо тут направо і наліво. Треба першим отримати цей медаль, ну, треба попрацювати добре. Але я бачу твари і попередньо розмовляв з депутатами, вони вельми-вельми удячні. Для їх це вельми важливо, що їх працю по Білорусі побачили, зауважили, оцінили. Насправді бачу, що вони вже у соціальних сітках пишуть пости, про це говорять. Тому, ну, ми повинні бути вдячні тим, хто працює для Білорусі, для переміни у Білорусі. Я думаю, ми цю практику продовжимо у тих групах, які працюють давно. Є люди, які 10 годами по Білорусі працюють. Тому чому ні?
1: І таки не грає, що кардинально зараз змінилося в Україні. У МЗС, як особна зімка, працює амбасадор по особних дорученнях Ярослав Чорногор, який відказує за постійну комунікацію з білоруськими демократичними силами. Так само офіційний статус там отримав Офіс демократичних сил у Києві.

0: день з рацією.
1: Рецьма зараз доклада полгодина засається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Передаю вам привітання. І так само далі працягуємо наш ефір, коли достатково хмарний день, хоча невеликі прояснення на Білосторчині, наприклад, під вечір. Синоптики там обіцяються, прогнозують, увагу, прогноз на ночі хоче таким чином, без остаток опадку. Вірогодність опадку 5-10%, правда, місцями слабий туман, уночі плюс 7-9. Сапраўды, зараз переважно на гарантії. Дзельшчыне, ды таксама ва ўсходняй часткі могуць быць невялікія дажджы, невялікія такія мелкія дажджы і на Беластучыне. Час ад часу з'яўляюцца, а вось у цэнтральнай часткі Беларусі, калі нехта, напрыклад, з Гарудні збіраецца ехаць у Менск, ну то значыць недзе там вас наваліница сустрэне. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Лідзе, 17 у Гарудні, 14 у Беластоку, таксама 17 у Берасці, 23 у Пінску. Полночно-заходний ветер, порывы 14 метров за секунду, пониженный атмосферный тиск, и он повышается. У ночи атмосферный тиск будет уже вышейшим за норму. За утро 12 червня умовы на дворе дали вызначают фронтальную систему, вслед за якими идут прохладные поветренные массы с полночного заходу Европы. В облачно с прояснениями напереди так само у нас застанутся с нами дожди, местами и наваленицы. Ветер переменливых напрямков ды парывісты. На термометрах заўтра ды ў суботу плюс 18, толькі плюс 14. Чакаем у нядзелю. Такія вось чакаем выходныя.
0: Радыё Рацыя.

0: Працягнуцца наш эфір на беларускай радыёрацыі. Калёска зараз закладна 20 хвілін застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы. Беларуска-украінскі гурт «Каптэйн Хмель» працягвае выступаць на вуліцы ў цэнтры Варшаве, паралельна ствараючы студыйны матэрыял. Нядаўна артысты прэзентавалі свой другі сінгл «Ды кліп», што адметна песня, заснаваная на беларускіх фольк-матывах, пачала сваю гісторыю ў ваенным Кіеве. Чаму так атрымалася, сузнавальнік бэнду Алексей Куропацкі распавёў Марыне Савіцкай.
1: Як з'явілася ідэя пра запіс і сінгу, і кліпу, адпаведна, якая базуецца, перадае прывітанні беларускаму фолку.
2: Цэнтральная ідэя вынікла ще ў Кіеві, калі я жив вже під час війни серед повітряних тривог, бомбардувань, і я бачив життєві драми людей навколо мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слов'янському дусі, от немов бо із якогось темного слов'янського фентезі. І я не бачив іншого обрамлення для всього цього, як якась така от тривожна слов'янська музика. І оскільки я вже був знайомий з музикою білоруською, вона мені з моменту нашого знайомства дуже подобалась, якраз тим, що вона за характером дуже впізнаваема слов'янська і в той же самий час не затаскана. Всі мелодії, що обрамляють центральний текст, це мелодії з білоруської фольклорної спадщини.
1: Що наогул зараз уявляє собою ваш колектив?
2: Відповідно складу, в якому ми записали перший сингл, у нас змінився вокал, а у всьому іншому весь комплекс ідей залишився ті самі барабани, ті самі скрипки, ті самі валинки в такому от трошки слов'янському, може трошки в кельтському дусі. Нарешті вдалося додати білоруську дуду в мікс, і вона додає такого от колориту неповторного, впізнаваємого. Мені все дуже подобається. І відповідно ми йдемо в напрямку розвитку такого от трошки готичного слов'янського фолк-металу. Але ми плануємо затронути і загальноєвропейські мелодії в подальшому, плануємо заспівати в подальшому білоруською мовою, не тільки українською, спробувати створити таку от еклектичну слов'янську картину, трошки темну, напружену, але це такий от сайдгайст, в якому ми всі живемо.
1: Що було складаного під час здимків?
2: Абсолютно нічого. Зйомка кліпу пройшла просто прекрасно. Пан режисер нас лякав тим, що ми там будемо зараз 20 разів грати пісню, але все відбулося дуже швидко, дуже ненапряжно, дуже органічно, тобто ми якось знайшли спільний вайб з командою, яка нас знімала, і все відбулося швидко, ми все зробили за один день. Ми прямо боялися, що результат буде якийсь такий собі, відповідно до того, наскільки швидко все відбулося, але результат виявився прекрасним, наскільки можна було зробити в таких умовах. Тому пан режисер Алекс Бахтін, привіт тобі, ти умнічка, сонечка.
1: Вас так само час від часу можна почути і на вулицях Варшави, у центрі ви стритуєте. Що змінилося у ваших відчуваннях до здимку цього самого кліпу і після у стритування?
2: А вулична гра для нас – це велика творча лабораторія, і ми, по суті, дуже мало робимо якихось таких репетицій у репетиційній кімнаті. І більшість того, що сочиняється прямо на ходу на вулиці по ходу практики, і після того, як все відбулося, ми, звичайно, відчули себе більш професійними. Нас, звичайно, після цього поки що не запросили до світових турів, але ми вже відчули, що те, що ми робимо, що відчувається якесь рушання вперед, відчувається якесь поступове масштабування, тому що матеріали стає більше, у нас стає більш широка програма, і ми з оптимізмом дивимося у майбутнє. А кожного разу, коли ми захочемо щось там доробити, додати, ми завжди можемо вийти на вулицю і придумати це все прямо на очах, на слуху людей поруч.
1: Які плани надалі?
2: Продовжувати сочиняти авторський матеріал, зробити велику повноцінну програму, потрохи пробиватися на фестивалі, пробувати робити якісь такі більш в роковому форматі тури, тому що все ж у нас авторська частина нашої програми поки що не дуже велика, тобто в основному те, що ми граємо, це всякі фолк-стандарти і кавера, але авторських пісень стає все більше і більше. У мене, звичайно, є дуже велика спадщина часів участі у гурті «Фрам», але я хотів би використовувати її по мінімуму тільки найбільш цінні для мене авторські пісні і сочиняти нові. Не дивитися у минуле, дивитися тільки у майбутнє. Я думаю, що впродовж декількох місяців ми закінчимо роботу над наступним сінглом. Він вже існує у вигляді демки. Залишилося тільки в чистову переписати деякі інструменти і в чистову записати вокал. Це буде більш європейська по вайбу мелодія, хоча так само з використанням білоруської дуди. Там будуть абсолютно космічні, романтичні альти від української дівчинки, яку ми зустріли тут просто у центрі Варшави і затягнули в студію. Ні, нічого поганого з нею потім не сталося. Сталося тільки прекрасно. Вона записала нам чудові альти. І слова пісні вперше, ну, якби за те, як ми працюємо, будуть написані білоруською мовою, тому що ми в рамках нашого слов'янського вайбу ми хочемо брати не тільки якийсь такий україномовний дискурс, але і додати білоруськомовних образів, і працюємо у цьому напрямку.
0: І музики так само нагадують, що почуть їх можна живцом амаль щодня у центрі Варшави на Каракузькім передмісті. Стосується зараз, а докладно 15 хвилин до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі.

0: з рацією.
1: 19 Білорусі, 18 Польщі. Зараз доклада полгодини засталося. Наперед афіша культурних подій. Анна Шайковська нам розповіді, що ж нас завтра у культурному житті регіону чекає. Я розповідаю, що нас чекає завтра побудові на двор'я. Ну, акурат завтра дожди на валініці час від часу будуть по нашим поміжним регіоні ходити. Зараз то переважно вже сішли на усход, де уночі в облачно з проясненнями зусім незначними, без засутних опадков. Перекурась опадков 5-10%, невысокая лёсь уж таки есть слабый туман. Температура по ветра зараз плюс 18 у Лиди, 15 у Хородни, 13 у Белостоку, 14 у Хайновцы, 16 зараз у Волковыску, 17 у Берости, у Кубрине, дым 21 у Пинску. Полночно-заходний ветер, порывы местами до 14 метров за секунду, понижен атмосферный тиск, який покрысе повышается. Як выдавляють синоптики, завтра 12 червня, де ближайшие некалькі дзён, умовы надвор'я визначають фронтальные системы, услед за якой ідуть прохладные повітряные масы с полночного заходу Европы. В облачно с прояснениями так само, с нами завтра дожди и навальницы. Застануться ветер переменливых напрямков порывисты. Температура по ветра завтра до субботу плюс 18, у неделю плюс 14, плюс 16 у понеделок и у вторник. А потом будет по крысе повышаться температура поветра, де больше солнца чакаем, де меньше дождь. Але это только у середине наступного тыдня.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 12 червня – п'ятниця. У Білостоку стартує фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія, присвячена співної і музичної традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білостокщини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю – концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. 12 червня о 18 годині на площі ринок Костюшки у Білостоку почнеться концерт. Виступять касари, мужинська група білоруського традиційного співу з Варшави, барви, жіноча співна група з Гданська, подляски в'янок, дитяча молодіжний танцевальний колектив товариства «Абба». Подляский музей «Ратуша» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Твары минулого» 70-х годов кафедры археологии. Это уникальная юбилейная выстава, якая подсумовывает 70 годов открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Вернисаж почнется в 18-й године. Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Сион. Это самотная дорога», якое відбудеться у будинку галереї «Арсенал Електровня». У програмі відкриття концерт Зої Михайлової, композиторки, гукової мастачки і диджейки. Вернісаж почнеться о 18-й годині. Галерея мистецтва «Маршаунд» у Білостоку запрошує на відкриття вистави Бернарди Нікіторович «Маломістечкові». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Городська бібліотека ім'я Тадеуша Раковицького запрошує на зустрічу «Гайнаука у документах», приміркованою до 75-ї города. Початок зустрічі о 17-й годині. Мистецтво, яке веде до Караньов, Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза», Білостоцьке відділення запрошує на відкриття вистави Кінги Хшонштевської «Кіні Кік. Прама до серця». Це особиста історія про тугу, вертання і пошук свого місця поміж різними світами. Вернісаж почнеться 17:30 у помешканнях «Клянзи», що по вулиці Вітоса.
0: Афіша. Культурне життя регіону завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

0: підприємства і прозвища затриманих не називаються. Больш новина на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі по Росії знижується температура повітря в нашому поміжному регіоні. Зараз плюс 18 у Лідзі, 15 у Гарудні, 16 у Волковиську, 13 у Білостоку, 14 у Гайнузі, 17 у Бірсті де Кубрині, 18 зараз у Пінську, плюс 7-9 у Начі. Чекаємо в облачно з незначними проясненнями, до безостатку опадку виходиться падку 5-10%. Але у Начі, де под раніцю особливо слабий туман, це значить, що і вільготність повишається. Поўночна-заходні вецер парывы до 14 метров за секунду. Дарэчы, можа вецер месцамі суцішацца неўзабаве. Паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца пакрысе. Заўтра таксама воблачна, з праясненнямі застануцца з намі дажджы месцамі і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра і ў суботу плюс 18, толькі плюс 14 чакаем у нядзелю. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Доброго вечора і до нової зустрічі.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
3: Єврозум. Виніки дня без цензури.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
4: Што будзе з рыбай Неронскай і Машэнскага праз санкцыі ЕС?
6: Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
5: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
7: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
4: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
8: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: ЄС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: Па словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
1: Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
2: ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-леді Людмілы Неронскай.
1: З 23-го года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Аходскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
2: Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
3: Не далі, як на нашым мінулым эфіры, мы з Ксеніяй разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашым гледачам бізнеса Неронскай, дзе значную долю, асабліва ў апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж такі, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес патрапіў под некие санкционные обмежевания?
4: Ну, с моей точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый – это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да, ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому ну, как бы, тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции вводить.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, накольки я ведаю, уже некоторая информация просушивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць России будут и санкции супраць Беларуси. Ведомо, что будут введены санкции да прадпрыемства военно-промысловой галіны, якая працуе фактично зараз на российскую армию, так? И так само впершыню вот огучили, что будут вводить санкции супраць рыбной галіны России, и у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, что санкции супраць России и Беларуси, они мусят быть синхронизованы, как бы, да, как не было никаких шилин, потому что, ну, заборонивши, например, закупку рыбы из России, да, які не хочуть это зробить, эта рыба раптом может перетвораться в белорусскую рыбу и плыть, как бы, у бок Евразвяза, как бы, по Припяти, Дняпры, там, Нёмані и так далее, как бы, тому... Якби, ну, чекаем, поглядим, чи буде у списах Людмила Неронская, і чи буде заборона, наприклад, на імпорт білоруської рибної продукції у ЄС. Ну, тоді, звісно, це буде так само моцний удар і по Александру Машенському, бо він, звісно, для його основний ринки збиток – це Росія, звісно, але він і гандлює у Єврозв'язі. Якби часом його продукцію можна там знайти, і коли є заборони…
3: Слухай, я тут часом з білорусами з різних країнів контактую, мені розказують, що продукцію Санта-Бремера можна знайти на поліцах крамов і у Новій Зеландії, і в Австралії, і десь там у Бразилії, і невідомо ще де. То бок…
4: Ну, офіційно Машенський Зеленский же и его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
5: Ну, под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, Смашенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранете, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта Бремер — это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Машенский много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
3: Мы троху ухилились, дались.
5: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобьевал свое выключение из этого списка, как и зараз, как бы его так само хотели внести в санкционный список после протестов 2020 года, але он как бы домогся того, как его туда не включили, бо как бы нема доказов того, что он отримливает выгоду от связи с режимом Лукашенко. Ну, то бок такая спорная особа. Хтось сказав, что так він отримливає вигоду, так покажите, яку. Якби я ведаю, що Білпол робив розслідування на гэтую тему. Тому поглядим. Тут варто почекати, що опублікує Євразв'яз і що там буде в этом списі. Одна справа, коли там буде під забороною, наприклад, експорт білоруської і російської рибної продукції у Європу, якби то тут как бы мощно они, напевно, не потерпят, потому что их бизнесы в основном, конечно, ориентированы на российский рынок. А бизнес Неронской только в уголе становится на ноги. Я не думаю, что они что-то в Европу продают. А вот коли, например, заборонят поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и в Россию, то, конечно, это будет для Машенского мощный удар, потому что всю эту наполфабрикаты, эти филе замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краинов Евразвяза, и тогда фактично я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, где с краин Евразвяза.
2: І ўсё ж синхронізація санкцій супраць Росії і Білорусі. Наколькі тут терпять звичайні білоруси? Протягують Ксенія Візніковцева і Олександр Ярошевич.
4: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
3: Але, синхронизация, на колькі ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ураўнівае ўвогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот, вот такое яно спрацуе ці не ўвогуле. Алесь, твоё меркаванне?
5: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что калі б, наприклад, были введены санкции только супраць России, а супраць Беларуси не, то это открывало такую вялізную шчыліну и магчымасці для той же России. Росії імпортувати з Європи там ніяку продукцію, мікроелектроніку, або там ніякі інші компоненти, які можна використовувати у там виробі ракети і так далі, праз Білорусь. Якби да, тобто Білорусі не заборонено, Білорусь офіційно ввозиться ту продукцію, а потім тупо перепродає її Росії. Тут якби яскравий приклад, про який ми робили, це якраз таки про от ці люксові машини, які ганяли з Європи праз Білорусь у Росію. Тому що з Європи в Росію цієї машини нельга було завозити, а в Білорусь їх можна було легально завозити. І гетим якби користалися у тим ліку наближені до Лукашенки бізнесовці, які просто там тисячами гетим машини ввозили у Білорусь, тому що гета було махчимо, а потім тупо їх перепродавали в Росію і заробляли на гетим шальоної гроші. І тут розмова якби ну не тільки про машини, але й я якби компоненти да зброї, якби да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудільниця війни. Ну не Білорусь, а білоруський режим соудільник війни, і ЄС хотів ніяк покарати гети режим за соудіал війні. Коли і увів санкції, якби і фактично зараз, якби от білоруська вся воєнно-промислова галіна, вона працює на Росію, якби і санкції – це інструмент тиску на Білорусь, щоб вона змінила своє поводження. Не було б санкцій, не визволяли б політв'язнів. Як це відбувається зараз у ході от перемовів поміж адміністрацією Лукашенка і адміністрацією Дональда Трампа. Якби ми здимаємо санкції на Білорусь калій, здимаємо санкції на Білаві, а ви визволяєте людей. Ну, про це, до речі, і політв'язні многі кажуть, що їх визволили дякуючи тому, що були гетеї санкції. Якби це може бути цинічно і не гучало, да, що йде такий от гандаль, якби ви одно, а ви друге. Але да, Ксенія правильно сказала, що проблема у тим, що не в тим, що якби вводять санкції, а проблема у тим, що ну треба ж задавати питання, чому їх вводять, якби да, тому що там Лукашенко тероризує свій народ, сажає в тюрму, тому що Путін веде війну супроць України, загинуть мирні жихари і так далі. Гета перша причина санкцій.
1: У ефірі Єврорадіо були журналісти-розслідувальники з Центробюро Ксенія Вязніковцева і Олександр Ярошевич. Вони розказали про новий пакет санкцій супроць Росії і про те, як він повпливає на рибний бізнес Нейронського і Машенського.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далі у програмі «Єврозум».
1: Так Європі треба чи не треба розмовляти з Лукашенком, каб вийшли політв'язні?
6: Люди повинні розуміти, що ніякої можливості перезапустити відносини з Лукашенком таким образом, щоб в країні произошла внутріполітична лібералізація, були остановлені репресії і пішов процес хоч якогось дистанціювання Лукашенка від Путіна, цієї можливості на сьогоднішній день немає.
2: Путін блитається у лічбах, а білоруси кепско працюють. Кринж тидня.
7: Доводиться пакутувати з білорусами. І з білоруським працовним кодексом, який обмежовує працовний тиждень 40 годинами.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Німецький хокейний союз виступив супроти вертання зборних Білорусі і Росії на чемпіонати світу. У організації заявили, що не підтримують удел гэтых команд у міжнародних турнірах і лічаць за учасным змягчэнне абмежаванняў. Паводле прадстаўнікоў союза, зборная не павінна атрымліваць магчымасць выкарыстоўваць міжнародныя спаборніцтвы ў прапагандыскіх мэтах. Раней за працяг адкілення Беларусі і Росіі таксама выказаліся хакейнай федэрацыі Швецыі, Фінляндыі, Ланды і Чехії. Футболісти зборної Германії допоможуть заузятарам добратися на матч чемпіонату світу супроти Еквадора. Зустріча групового етапу пройде 25 червня у Нью-Джерсі. Раніше фанати скаржилися на високий кошт проїзду від Нью-Йорка до стадіона. Поїздка тягником туди і назад коштує $98 замість звичайних 15. У відказ німецький футбольний союз пропонував безплатний автобусний трансфер для зареєстрованих заузятарів. Для поездки будут доступны 4000 месцев, а коли жадающих будет больше, их размеркуют с допомогой лотереи. Чемпионат света стартует 11 червня, а свой первый матч сборной Германии проведет 14 червня супроти Кюрасао. Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував ситуацію з сомалійським арбітром Амаром Артаном, якому відмовили в уїзді у Злучені Штати перед чемпіонатом світу 2026 року. Керівник федерації назвав гэты випадок сумним і відзначив, що ФІФА не може контролювати усі процеси, зв'язані з рішеннями державних органів. Поводле слову Інфантіно, організація аналізує ситуацію і шукає можливі рішення. Але питання безпеки застаються пріоритетними. Ён таксама підкреслив, що ФІФА з'являється спортивною організацією і не може впливати на рішення урадов або правоохоронних структур. Нагадаємо, Артан мог стати першим у історії суддею з Сомалієм на футбольному чемпіонаті світу. Президент Злучених Штатів Дональд Трамп заявив, що чемпіонат світу по футболі 2026 року вже став самим поспіховим у історії поводле продажу білетів. Трамп каже, що квитки на турнір розкупляються рекордними темпами, а такого узроўню попиту ФІФА раней не назирала. Ён адзначив, що футбол, який у Злучених Штатах звичайно називають сокером, традиційно не лічиться самим популярним видом спорту в Україні. Тим не менш, цікавість до чемпіонату світу оказалася вельми високой. Президент Злучених Штатів так само повідомив, що обміркував підрихтовку турніру з керівником ФІФА Джанні Інфантіно, який, поводле його слов, так само означив безпрецедентний попит на квитки. У свою чергу заузятари скаржаться на їх занадто високі кошти. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Температура повітря завтра днем складе от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье. Синоптики прогнозуют опадки. Атмосферный тиск істотно не изменится.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця працівна, відповідно, сталася видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, долучається до нас. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем разом шмат якостной, приемной и цікавой музыки, как завжди на вольных хвалях, и выключно корыстную цікавую информацию. Релікт уже спевает до нас, далее будут Адам Ламберт, Худки Смоуш, Уния, Анастейша, Джей Морс и иншие выканавцы. Уже литерально праз 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь Машерей», крышечку позднее, а 20.30 прогучить филитон рации, заставайтесь с нами.

0: ситуація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра, 12 червня, у п'ятницю, умови надвор'я Білорусі буде визначати атмосферний фронт, услід за яким почне поступати холодна повітряна маса з північного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом моцні дожди в особних районах навальниці. Уночі і раніцею місцями буде назиратися слабий туман, вітер північно-західний умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 7 градусів по заході до плюс 16 по усході Білорусі, днем чекається від 16 градусів до плюс 27 по восходних районах от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск уночи будет слабо расти, днем істотно не изменится. У суботу, 13 червня, надвор'я буде визначати активний фронтальний розділ. Прохолодна повітряна маса чекається в облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території республіки так само дожди чекаються, місцями навальниці. Уночі і раніцею в особних районах слабий туман, вітер з західній чверті умірений, паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 13 градусів, по північному сході до плюс 16 градусів, днем чекається від плюс 17 до плюс 20 градусів. У неділю, 14 червня, на території Білорусі чекається переміщення фронтальних розділів з території Польщі, чекається облачне з проясненнями надвор'ям, на більшій частці території республіки і знову ж дожди чекаються днем місцем навальниці. Вітер західній чверті паривистий, днем моцний паривистий, температура повітря ночі складі від 9 до 12 градусів тепла, максимально днем чекається від 15 до 21 градуса со знаком плюс. Ось таке надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть висновки, коли будете планувати своє перемішкання. Джей Морс протягує наш вечоровий ефір «Сонце сміється».

0: Перше трансграничное радио FM.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення працівного тижня чергового тільки завтрашня п'ятниця засталася видатного настрою. Всім жадаю білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном працює, або просто знаходиться і добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас, бо разом з вами будемо апошній і приблизно гэтай гадзіны бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях. Харлі ўжо спявае для нас свой трэк «Матырлёк», далей нас чакаюць «Эней», гурт «Ілюжан», «ЗАЗ», «Нестандартны варіант» ды іншыя выканаўцы.
2: Хай засумуюць хутчэй.
1: Ужо літаральна праз 20 хвілін, нават менш, для нас прагучыць перадача «Улада Грыневскага. Месца для прэсы» будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі.

часовік, місяць прийшов. Оборвав календар, менш полови листу, змінилося нечто в природі. А люди ніяк усе не сходять, вторик, четвер, середа. Не варто, який день сутність однодіти. Де я? Мені казали, що усе зміниться, тільки хоч і падаю, вже не віриться. Мені казали, буде...

0: Русское радио «Рация». Рация.com.
1: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемоги з Росії. В українському Ровно відкрилася вистава «Історія білоруського супротиву». Стало відомо, скільки громадян Білорусі літось покинули Радзіму. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

умори. Кожний човен, який прибиває, несе не тільки мігрантів, він несе питання, які світ ми побудували, коли стільки братів повинні опинатися перед погрозою смерті у пошуках життя, сказав папа під час зустрічі з представниками структур, які допомагають мігрантам на Канарських островах. На початку церемонії у порті Аргініїн були прочитані євангельські слова, якими Єзус отоясамлював себе з голодними, прагнучими, подорожними і в'язнями, попереджуючи, що ми будемо судімі по наших відносинах до їх. Боже Слово питається у нас, чи вміли ми розпізнати Христа у тих, хто висаджується на берег, відзначений страхом, голодом і гвалтом після пустині, ночі і мора, додав він, зауважаючи, що на острови прибувають многі поранені люди, позбавлені амаль усього, але ніколи своєї годності. Папа нагадав мігрантам про їх чоловічу годність і закликав не довіряти гандлерам, людьми. «Ви не лічби і не досьє, ви люди з сім'єю і домом, які ви покинули, з марами, якими ніхто не має права погарджати. Але я так само хочу сказати вам, що ваше життя треба обороняти. Не віддавайте його тим, хто гандлює людьми. Не вірте тим, хто обіцяє легкий рай у обмін на ваше тіло, гроші, мовчання або свободу. Гэтые фальшивые обяцанні, спевы сирен, гэта індустрія смерці, падкрэсліў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых обороняти і не покидати слабих у руках злочинних сеток. Сумління Європи, яка не може обвящати чоловічу годність і призвичаюватися до того, що Міжземномор'я і Атлантика становяться могилками без надмогиллів. Сумління міжнародної супольності, покликаної до ефективного і настойливого супрацовництва. Заставаться тривало укоренёнными у Христе, развивать евхаристичную духовность и можно плыть на сустрач выкликом новой эпохи, закликал пантифик костёл на Канарских островах. Сёння падчас апостольского подорожжа у Испанию папа сустрэўся с мясцовым духовенством у катедральным соборы Святой Ганны у Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария. У сустрэчы приняли удзел біскупи, святари, деякони, консекровані особи, семінаристи і душпастерські работники. Лев XIV підкреслив, що прибув на Канари як отець і брат у віри. Він нагадав про агульне покликання усіх охрещених разом будувати костьол, заснований на Христі як на подмурку, гармонізувати одрозненні і працювати разом для агульного добра. Папа заохвотив присутніх порозважати над двома принципами християнського життя, необхідними для будовництва цивілізації любові. Першим з їх він назвав прийняття крижа Христа. Папа використав близький канарцям в образ мора як символ життєвого шляху і імкнення до безмежності. І он спаслався на слови святого Августина об тим, що криж Христа став древом, якое допомагає чоловіку переплити море гэтага світу. Другой ключовою практикою папа назвав розвиття евхаристичної духовності. І он нагадав об тим, що удзел у Евхаристії об'єднує вірників у один народ Божий. Тому
розвиття

0: євхаристичний – духовності, повинновісті, до поглибління, любові і єдності та між членами костільної супольності. Давайте зробимо наше життя отказом на прагнення Єзуса, каб усі були одно, каб повірив світ, заклікав папа.
1: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
0: Дикастерія по євангелізації опублікувала послання на Всесвітній день туризму, присвячене впливу лічбовізації і штучного інтелекту на будучиню подорожжів. Нові лічбові інструменти здольні значно полегшити подорожжі, зробити інформацію більш доступною і оптимізувати маршрути. Однак штучний інтелект створює і нову культуру посередництва поміж чоловіком і світом. Прапрефект дикастерії Рина Фізікела підкреслює, що ніводна технологія не замінить живий позірк на краєвид, потискання рук або хвилювання перед твором мистецтва у святим місці. Платформи повинні сприяти справжній зустрічі поміж народами і не зводить туризм до віртуального споживання образів, говориться у посланні дикастерії євангелізації на 47-й Всесвітній день туризму.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ти поближ мене позови, там заблудимся у хмельних травах. Починається все з любви. Навод сам.